0: төлеп сетип алган. Кейин дүкөн башлыгы болуш колайлыгынын пайдаланып, дорыны өзүнүн дору дүкөнүндө ар кыйпынын баасын 38 юанга өстүрүп, чын экис сетип, кириш чыгыш аралыгында ар кыйпыда 21 юан 6 мо баа фаркыдан пайда алган. Davolanish sug'urtasi fondi Wang Ekis Jun uchun ko'p qism mol kirgizish tannarxini ustiga olgan. Ammo dori do'kini hayinig'i setish orqali foyda olgan. Urumchi shahri Yenintang Yangshin va Dayofang dorixonasi qaytma eqib kirgan dorini hayinig'i setib, davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olgan deb gumon qilinib, shu joydagi davolanish kapolati tarmoqlarining yanama cho'nqir tekshirib bir taraf qilishiga o'tkazib berildi. İkinci dilo misali. Devlet davolanish kapolati idorasining cho'ng sonliq ma'lumotdan birma bir tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Urumchi shahri Jianminkang dorigarlik cheklik shirkatining qisman davolanish sug'urtasi mun darajasidagi dorilarda ko'p qitim rasjut qilishdek benormal xatir saqlangan. Devlet davolanish kapolati idorasining maxsus tuyuqsiz tekshirish guruhi tuyuqsiz tekshirish orqali bu dori do'konidagi nuqson to'sish oqartish miyi qo'riq tushishning oldini elib terini chingitadigan oltin ranglik yurishlik qatorliq teri asrash buyumlari bu vaqtlar zaksi qatorliq turmush buyumlarini davolanish sug'urtasi mun darajasidagi dora vitamin E yumshoq kapsuli Huangchi Keli qatarliqlarga almashtirganligini hamda sug'urtaga qatnashquvchining davolanish sug'urtasi shaxsiy ischotini ishlatib rasjut qilganligini bayqadi. Urumchi shahri Jianminkang dorigarlik cheklik shirkatining qilmishi boshqa tovarlarni davolanish sug'urtasi dorisiga almashtirib davolanish sug'urtasi fondini aldab elvilishga chetishlik bo'lib shu joydagi davolanish kapolati tarmoqlarining yanama cho'nqir tekshirib bir taraf qilishiga o'tkazib berildi. Shuning bilan birga davolanish kapolati tarmoqlari nuqtalik parcha setish do'ka dorixonalariga shuni eskartidiki qayti eqib kirgan dorini hayinig'i setish, quruq karta surkash, almashtirish qatorliqlari orqali davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olish yoki azdirib elib olish davolanish kapolatiga aloqador qonun nizomlarga xilof qilmish hisoblanadi. Har qaysi nuqtalik dorixonalarni deloni o'rnak qilib, qonun belgilimiga uyg'un tijorat qilib, har qanday shakldagi davolanish sug'urtasi fondini qalaymiqan ishiltish qilmishini qat'iy to'sish bilan birga, sug'urtaga qatnashquvchilarni davolanish, dori setib olish harakatini anglab qilib, davolanish sug'urtasi fondini belgilimiga uyg'un ishiltishga eskartdi. Agar ijtimoiy kapolat kartasining yutib ketganligi yoki o'g'irlanganligini bayqaganda darhol Gong'an tarmoqlariga delo ma'lum qilish. Agar qayta eqib kirgan doriga aloqador shib uchini bayqaganda davolanish kapolati qatorliq aloqador tarmoqlarga tashabbuskorlik bilan topshirib, o'zining qonunlik huquq manfaatini haqiqiy qo'qdab, davolanish sug'urtasi fondining bexatarligini o'rtaq qo'qtash kerak.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Sulushiting Atitalning 6.0 pilot nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Sulushiting Atitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Sulushiting Atitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Soat 11 da Sulushiting Abditalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Soat 12:20 da Sulushiting Abditalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Soat 14 da Sulushiting Abditalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16 da Sulushiting Abditalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulushiting Abditali yordam berdi.
2: Soat 17:20 da Sulushiting Abditalining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:30'da

0: intilish yo'lini qo'g'dide. Oliy maktab imtihoniga kapolat qilishning salmiqi inchiki bo'lishda, vazni qalblarni illitishda. Imtihon maydoni sirtida dog'dog'liq ishlar bo'lgani yo'q. Faqatla hamma tarafga teng e'tibor berilgan qo'g'dashli mavjud. Har qaysi funksiyalik tarmoqlar dal joyda tadbir qo'llanib, imtihon maydoni atrofidagi shovqinni qattiq kontrol qilib, imtihon berdigan o'quvchilarning yotoq, tomoq tozligini qattiq tekshirib, enchiklashtirib tuzash orqali imtihon berdigan o'quvchilarning imtihonga tayyorlik qilish, imtihonga qatnashishdagi turli to'salg'ularni tugatdi. Turli jamiyat kuchlari tashabbuskorlik bilan oldiga o'tdi. Pidoyla buyrutma yetkazguchilar imtihonni qo'g'dash elchilaridan bo'lib, jiddiy ishlarga taqobil turish kapolatidagi kamtikliklarni to'liqlab, xalqqa qulaylik yaratish, imtihonga yordam berishning qalblarni illatadigan ko'rigini soldi. Dal joyda inchki bo'lgan ma'muriy ishlar kapolatidan keng ko'p xillashgan jamiyat yordamigacha butun rayon ham turtki bo'lib puxta qo'g'dash kuchi mujassamlanib, bozordagi varang-churonglar tugatilib, oliy maktab imtihonining tinch omon bo'lishiga kapolat qilindi. Bu har taraflama istiroliq bo'lgan imtihonni qo'g'dash tadbiri imtihon berilgan o'quvchilarga illiqlik yetkazish Köyünüş, qoğdaş bulublu qalmay, texmi moyimi şəhərinin harareti və adımiyyət yesiyatının canlıq namayəndisi. Oquqışlarının ruhi haltını turaqlaşdırıb, ögən gəllərini cari qıldırıb, özü işinidğən qiyabətdə ökünməydiğən yaşlıq cavab qayğızı tapşırışıq tiləkdaşmız. Qeyrət qılınla, ösmürlə.
1: Stansımız xəbri. Bu yil kirgandan buyon Bintondagi jayla savdogar chaqirib, mablag' jalb qilish salmoqini zo'raytib, a'lo sifatli turlarni dal joyida amaliyalashtirib, kasb taraqqiyot asosini sijil mustahkamladi. 6 oyning 2-chi kuni Binton 5-chi shisi Shuanghe iqtisod texnik taraqqiyot rayoni savdogar chaqirib, mablag' jalb qilish turlari bo'yicha markazli kelishim imzolash marosimi o'tkazdi. Bu qitim imzalangan kelishimda 9 tur amaliyalashib, ranglik metalni inchikib chiqlash, yangi energiya, yangi material, hisoblash iqtidori, iqtisodiy boylikdan aylanma foydalanish qatorliq sohalarni o'z ichiga oldi. Umumiy silinma 10 milliard 227 million yuanga yetdi. Turlarning hammasi bitib ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yillik mahsulot umumiy qimmatining 21 milliard yuandan eshishi 1000'dan artıq iş ordunun köpüyüşü mülterlendi. Bintan 5. şişisi, Shuanghe şehrigi makallaşkan, tünce renglik metal tavlaş karxanısı bolgan, Zhongjin Golian, Şinjan renglik metal çeklik şirketinin baş direktori, Wei Zhiguo mündaq dedi. Shuanghe şehrinin rayon evzellik intayin roşan, Alatau bilen koşna, qatnashmi intayin taraqqiy qilgan yangi energiya jihatida yuqori afzalligiga ega. Kelgusi 2.5 yil ichida 6 milliard yuan mablag' selib, Shuanghe shahrining iqtisodiy taraqqiyotiga kuch qo'shishni planladik. Bintan 4-chi shisi Ko'kdala shahrining tunji navbatlik bio kasblarining yuqori sifatli taraqqiyoti bo'yicha almashtirish, tonishtirish yig'ini yaqinda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatda jami 2 milliard 60 million yuan mablag' selinadigan 4 turli kelishim imzolandi. Kelishim imzolangan turlar bio echitish, bio yasimachilik qatorliq nuqtaliq sohalarni chiqib ko'zlab, kasb zanjiridagi kamtikliklarni dal joyida to'liqlab, ojiz xalqlarni dal joyida kuchaytirib, amaliyalashgandan keyin kasb o'rinlashtirmasini sijil a'lolashtirib, kasblarni tarqoq bo'lishdan to'plashtirib, moslashib taraqqiy qilishga o'zgartirib, shu joyning 10 milliard yuan darajalik bio kasblar topi barpo qilishiga puxta asos solindi. Xinjiang Zhilin yangi material cheklik shirkatining bosh direktori Tan Zhaoguo mundaq dedi. Biz asosiy bu joyning mulozamat afzalligi tan narx afzalligini ko'rib yetdik. Tur amaliyalashgandan keyin turli xizmatlarni olg'a siljitish qadamini tizlatib, qurilishni eng tez sur'atda, eng yaxshi sifatda tamomlab, tez mablag' selib unumini ko'ramiz. Бентон 13-кінші шесі Сәнпин дейқаншылық мейданығы жайлашқан Шинжан құрықлық порты қалқыры машины электрі кәсіплер бағытысы мәвәттен барлық содигер чақырыш вәзепсіні тамамлап, машины электрі пүскенелері, қан пүскенелері, нефет химия санайты жабдықлары, езігілік машинлар қатарлық сахаләні өз ішіге алған жәмей 100-дің артық қарханыны макаллышқы жәліп қалды. Бағчы районы яна машины электр мәсулатларыны сетіп еліш базысы. Чигра халқыған мал алмаштырыш соды сүпсі қатарлық. Юрішлік түрлеріні тезден орылаштырып, қарқалланың чәт әлдекі сетіш yollarını кеңейтішіге әр тәрәплімі ярдан бәрді еледі. Шинжан құрықлық порты халықара машины

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Do'stlar, bu qatim programimizda mundaq mazmunlarda

larning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

da vaqtliq qatnash boshqurishni yo'lga qo'ydi. İmtihan noqtisi aldadiki yolda 200 metr aralıqda avtomobil toxtutish qat'i mani qilinadi. İmtihan beradigan o'quvchilarni toshuydigan avtomobillar darhol to'xtab, darhol minishi kerak. Buningdan boshqa Urumchi shaharlik Gong'an idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirdi. Xitan yo'li, tashqi aylanma yo'li qatorliq tez sur'atlik yo'llardagi muhim tugunlarga saqchi kuchini ko'paytirib, avatib yo'l to'rining ravonligiga haqiqiy kapolatlik qiladi. İmtihan nuqtisi, maktab atrofidagi qatnash aslahalarini radga turg'izib tekshirish, tuzatish xizmatini umumiyuzlik qanot yaydirdi. Urumchi shaharlik Gong'an idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirdi, qatnash belgisi, reshatka qing'ir bo'lib qilish, buzilish, yo'q bo'lish ham signal chirg'i qoshlasi qatorliq masalalarni o'ngshab asliga keltirdi. Shuning bilan birga maktab atrofidagi signal chirg'ining vaqt taqsimlash loyihasini muvofiq alalashtirib, tangshab maktab atrofidagi qatnash bexatarligi aslahalarining normal ishlatilishi, aniq bo'lishi, ko'zga chiqib turishiga haqiqiy kapolatlik qildi. İmtihan nuqtisi atrofidagi qatnash aslahalarini radga turg'izib tekshirish, tuzash xizmatini umumiyuzlik qanot yaydirdi. Qatnash belgisi bo'lmasliq, reshatka buzilish, signal chirg'i qoshlasi qatorliq masalalarni o'ngshab, asliga keltirib, maktab atrofidagi signal chirg'ining vaqt moslashtirish loyihasini muvofiq alalashtirib, uning aniq, ko'zga chiqadigan iqtidorining mukammal bo'lishiga kapolatlik qildi. İmtihan nuqtisi atrofidagi yo'lni egilab qurilish qilishni tekshirib tasdiqlash umumiyuzlik vaqtincha to'xtatildi. İmtihan muhitiga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan qurilish nuqta bo'laklariga qarata qurilish qilishga mas'ul o'rinlarni tashabbuskorlik bilan moslashtirib, oliy maktab imtihoni mazgilida keng doiralik qurilishni vaqtincha to'xtatib, shovqinning qoshilisini azaytib, tinch imtihon muhiti yaratish taklifi berildi. Tartibni a'lolashtirish va yetaklash inchiga qanot yoydirildi. İmtihan nuqtisi atrofidagi attiganlik yuqori palla bilan imtihan beradigan avtomobillar oqimining giralishish alohidligiga qarata nuqtali holda maktab, yo'l eg'zi ham tez sur'atlik yo'lning kirish chiqish eg'zi qatorliq oshqushliq tugunlarda qatnashni inchiklashtirib tashkillash yo'lga qo'yildi. Ekranliq yo'l yurishni kutish rayoni, boshqa yo'lda kirib so'lg'i burilish, o'zgirishchan avtomobil yo'li qatorliq tadbirlarni umumlashtirish orqali yo'l eg'izining qatnash unumi o'stirildi. Ovozsiz tuzash mas qadamda qanot yoydirilib, qalaymqon guduqchilish, sur'atni oshirib yetish, belgilimga xilof to'xtatish ham man'i qilingan yo'ldan bosib o'tish qatorliq qonunga xilof qilmishlar qattiq tekshirildi. Motosikletning harakatchanligi afzalligi joriy qildirildi. Oliy maktab imtihoni mazgilida tarmoq atrat shovqinni pasaytish harakatini qanot yoydirib, motosiklet o'zgartib qorashtirilgan avtomobillardan chiqqan shovqinni puhralarga daxli yetkazish qilmishlarini qattiq tekshirdi. Motosikletlik atrat a'zolari butun shahardagi nuqtaliq imtihon nuqtalari atrofidagi 8 charlash liniyasida doimliq vazifa ijro qilib, vaqtida to'siqlarni ravonlashtirib, ravonlikka kapolatlik qiladi ham imtihon beradigan o'quvchilar yo'liqqan qatnash qistangchiligi, kenishkalarni unutib qilish, imtihon nuqtasiga xato berib qilish qatorliq tasodifiy ahvollarga jiddiy yordam berdi. Mehr shafqat mulozimat punkti ta'sis qilindi. İmtihan nuqtasida imtihan beradigan o'quvchilarni qarindosh, neytral qalam, o'chirgich qatorliq o'qish qurollari ham vaqtliq orom olish rayoni bilan ta'minlandi. Oliy maktab imtihoni mulozimat avtomobili o'rinlashtirilib, imtihan beradigan o'quvchilarni jiddiy o'pirib akilish ham tasodifiy vaqalarni bartaraf qilishga mas'ul qilindi. Yardam talab qilish, masla so'rash qiziq liniyasi ichildi. Oliy maktab imtihoni mazgilida Urumchi shaharlik Gong'an idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirdi, qatnash qo'mondonlik qilish, o'rinlashtirish markazi, butun shahardagi yo'llar ham imtihon nuqtalari atrofini har vaqt nazorat qiladi. İmtihan bergichilar agar jiddiy ahvolga yo'liqsa, har vaqt yo'l bo'yidagi vazifa ijro qilayotgan qatnash saqchilaridan yordam talab qilsa yoki 24 soatlik imtihonni qo'g'dash
قزق لینی

ticaret qilishdan to'xtab qilish turidagi vositalik ziyonga to'lam berilmaydiganligi aniq yozilganligi. Lekin sug'urta shirkati to'mlashtirish, qizil belgi qo'yish qatorliq ko'zga chelqadigan shakllarni qo'llanib javobgarlikdan kechirim qilish modellarini eskatmaganligi, sug'urtalanguvchiga aniq tushundirganligini isbotlaydigan dalil isbotimi yo'qligini aniqladi. Delug'i chetishliq avtomobil qonunliq tijorat salohiyatini hozirlagan. Davagar tashabbus qilgan tijorat qilishdan to'xtab qilish zeyniga tijorat hisobot daftari paket bo'ladigan bo'lib, zarur tanarixni chiqarib atgandan keyin ziyon summasi obyektiv muvofiq bo'lgan. Sot mahkamasi bunday qaradi. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining haq talab qonun dasturi ham aloqador adliyalik zotlarga asosan tijorat avtomobillari qatnash hodisasi sababidan kelib chiqqan muvofiq tijoratdan to'xtab qilish zeynini huquqi cheklovchi to'lishi kerak. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining sug'urta qonunidagi aloqador belgilimlarga asosan sug'urtachi javobgarlikni kechirim qilish modellarini eskartish va aniq tushundirish majburiyatini ado qilish kerak. Ada qilmasa, javobgarlikni kechirim qilish modellari inovatsiz bo'ladi. Bu deloda sug'urta shirkati qonunda belgilangan majburiyatini dalil isbot ko'rsatib ado qila olmadi. Javobgarlikni kechirim qilish modellari inovatsiz. Uning to'lashni rad qilish tashabbusini qabul qilishga bo'lmaydi. 5-oyning 8-inchi kuni sud mahkamasi da'vogarning tijoratdan to'xtab qilish zeynining jami 6960 yuan ekanligini tekshirib bekitib, ma'lum sug'urta shirkati sug'urta javobgarlik cheki ichida to'lam javobgarligini ustiga olish, da'vogarning boshqa da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. Sudchi radio anglovchilarga bundoq eskertdi. Sug'urta to'xtamadiki, javobgarlikni kechirim qilish modellari sug'urtalanuvchi bilan sug'urtalanguvchining jonijon huquq manfaatiga bevosita munosabatlik bo'lib, sug'urta shirkati eskartish va tushundirish majburiyatini umumyuzlik ado qilish kerak. Moddalarning mazmunila ko'rsatilib, ko'zga chelqib turadigan belgi qo'yilmagan, sug'urtalanguvchiga moddalarning ma'nosi tushundirilmagan bo'lsa, javobgarlikni kechirim qilish moddalari sug'urtalanguvchiga nisbatan qonuniy cheklash kuchiga ega bo'lmaydi. Tijorat avtomobili qatnash hodisasiga uchragandan keyin huquq egasi tijorat qilishdan to'xtab qilish zeynini muvofiq tashabbus qilsa bo'ladi. Sug'urta shirkati kuchga ega bo'lmagan andizlik moddalarga asosan sababsiz to'lashni rad qilsa bo'lmaydi. Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizlarga maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Slushiting abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz, Douyin appsini tushirib, boshbatdan Gulisho Xinjiang, ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Pichan nohiyasi qanday qilib qonunchilik kuchini joriy qildirib, sherin kasbni yaxshi qildi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Yaqinda Turpan shahri Pichan nohiyasining Lükçün bazari Sayqır kentidagi qo'g'inchi dehqon Xuang Ekiz o'zining qo'g'in savdosining o'ngishliq bo'lganligini ko'rib, har taraflama tuzash markazidagi kadrlarga qayta-qayta rahmat aytdi. Xuang Ekiz mundaq dedi: "Helimo yaxshi, har taraflama tuzash markazining xodimlari uyimizga kelib, qonunni umumlashtirib, savdoda diqqat qilishga tegishli ishlarni tafsiliy tushuntirdi. Bo'lmasa, setibli setish to'xtamida qiltaqqa dastarishganman." Hozirda Pichan nohiyasida qo'g'in markazlik pishib yig'ib ilinishning yuqori palla mazgiliga kirgan bo'lib, setibli setish savdosi qizib, odam ishiltish ko'paydi. Bu nohiyalik har taraflama tuzash markazi shu joyning xos tuzash markaziga tayinib, manbadan oldini elishni cho'nqirlashtirib, tuzash o'tkilini kasbning birinchi sepiga yotkidi. Doiraga cho'nqir cho'kib, yoshirin xavfni baldur payqadi. 5-oyning 25-chi kuni setibli setish va'dasiga amal qilish, shaqqi, mol sutini tekshirish, ashyo obroti, transporti qatorliq oshqushliq xalqilarga qarata Pichan nohiyalik har taraflama tuzash markazi doira boshqurg'uchi murassa xodimlarini etiz eriq boshlarga cho'nqir cho'kib, savdo bozorlari bilan ratki turg'izib, tekshirishni qanot yaydirishga tashkillab, harakat holatidagi tizimlik turg'izish orqali turga ayirib, boshqurish tizginlashni yo'lga qo'yib, turlik bih holatidagi masalalarni baldur payqash, kichkida bir taraf qilishga haqiqiy kapolatli qilib, yoshirin xavf xatarni bih holatida tugatdi. 6-oyning 1-chi kuni mojaro yuz berishni manbadan azaytish uchun Pichan nohiyalik har taraflama tuzash markazi ko'p tarmoq birlashma qonunni umumlashtirish qo'shinini tashkillab qurdi. Tor sirtida teriqchilik, tavallik rayoni va soda birinchi sepiga cho'nqir cho'kib, qo'g'inchi dehqonlar, setivili sodigarlari va ishlaguvchilarga samimiy tijorat qilishga aloqador qonun nizomlarni umumlashtirdi. Torda maxsus temada bevosita ko'rsatish orqali qonunni umumlashtirib, ommani qonun bo'yicha huquqni qo'g'dashga yetakladi. 6-oyning 3-chi kuni Pichan nohiyalik har taraflama tuzash markazi xos tuzash markasining unum iqtidorini to'liq joriy qildirib, qonun yurgizish, yez egiliki, bozor nazorat qilish boshqurish ham asosiy qatlam murassa qilish qatorliq ko'p tarafning boyligini biriktirib, birinchi sapga cho'nqir cho'kib, qonundan maslahat berish va yetaklash mulozimati bilan ta'minladi. Ratga turg'izib, tekshirib chiqilgan oddiy ixtiloflarni naq maydonda hal qilib, ziddiyatning ulg'ayib ketishining qattiq oldi elinib, xavf xatarni oldinqi uchta nollashtirish masalani o'z joyida hal qilishni ishqa oshirdi. Tanishtirilishicha, bu nohiyaning har taraflama tuzash markazi xos tuzash markasini sijil a'lolashtirib,

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda ayol uch qitimga bo'lib o'xshash bir odamning 70 ming yuan pulini o'g'irlagan. Dostini taklif qilib, pulni buzib chechib xajlavatganda o'g'irlangan puli boshqalar tomonidan o'g'irlangan degan delo misolini anglaysizlar. Xalq soqchilarining so'roq qilishiga qarata jinoyat gumondori Mo Ekis turlik amallar bilan o'zini oqlab, boshqalarning o'zining pulini o'g'irlab ketganligini bahona qilib, o'zining o'g'irlik paketini yoshirmoqchi bo'ldi. 5-oyning 20-chi kuni Xijing nahiyalik qo'ngani idorasi bir o'g'irlik delosini taqiqlab fosh qildi. Bu yil 5-oyning 5-ida Mo Ekis tor orqali Liu Apandi bilan tanishib qolgan. Bir mezgil to'rda fikr almashtirish orqali ishkelan tezla bir-biri bilan tanish bo'lib ketgan. 5-oyning 10-chi kuni ishkelan uchrashishga va'dalashgan. Liu Apandi avtomobil haydab Mo Ekisni opirib akalgan.

u ilgirgi kunlarni tilg'a elib mundaq dedi. O'chaqda hamma oilalar o'zi tergan qo'g'inlarni setish uchun qo'g'in sodigarlarining kelishini kutib turatdi. Bir yili kentda qo'g'indan mol husul elindi. Lekin vaqtida setib elinmag'ashqa saqlash sharoiti cheklik bo'lib, qo'g'inlar etizda sesib ketib, dehqonlarning singdirgan ajri yo'q chiqdi. Hozir o'xshimaydi. Yezi kentlarni gullandirish siyosatining yar yo'lak bo'lishi bilan qumul hukumat yar yo'lak bo'lish sanjeri, terishni tadqiq qilib echish sanjeri, o'lchamni dalillash sanjeri, sug'uq zanjirsiman ashyo oboroti sanjeri qatorliq 6 sanjirni yo'g'irish sistemasini yangiliq yaratib barpo qildi. Shuning bilan birga, shu joyi 300 million yuanlik kasb fondi ta'sis qilib, mamlakat bo'yicha tunji qo'g'in butun kasb zanjiri mulozimat supsini barpo qilib, ilmiy terish texnikasini zo'r kuch bilan umumlashtirib, qo'g'in terishni mashinalashtirish, o'lchamlashtirish, ko'lamlashtirishni tadrijiy ishga oshirdi. Kasb andizasining darajasining o'sishi qo'g'in terish setish andizasini bevosita o'zgartdi. Ilgari tonna bo'yicha baho qo'yiladigan meva chevilar bugungi kunda o'lchamlashgan sifatga tayinib donasiga baho qo'yiladigan oltin qo'g'inga aylandi. Dehqon oilalarining foydasi yildan yilga oshdi. Mariya mundaq dedi. Ilgari butun oiladagi cho'ng kichik hammaylan tang otlanib, faqat bir necha mo qo'g'inlikni parvish qila olardi. Bugungi kunda ilmiy terixchilik qilishga tayinib, erim shikaylan 25 mo qo'g'inlikni bemalol parvish qila oladigan bo'ldik. Erim dehqonchilikning arasal vaqtlarida yana sirtqa chiqib ishlab, yana bir ulush pul topa oladi. Bunundan boshqa, Qumul shahri qo'g'in kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga sijil haqiqiy kafolatlik qilib, sifatini darajaga ayirish o'lchamini birlikka keltirdi. Qo'g'in tanlash ustasidan iborat yangi bir kasbmi vaziyat ehtiyoji bilan barliqqa keldi. 2025-yil shu joydagi hukumat qo'g'in tanlash ustalari kasbiy mahorat maxsus tarbiyalash kursi ichib, nazariya bilan amaliy mashg'ulot birlashtirilgan usul orqali sortni farqlandirish, darajaga ayirish, sifatiga hukm qilish qatorliq mahoratlarni sistemalik o'rgatdi. Mariya imtihon berib kasbiy salohiyat guvohnomasiga erishib, Qumul shahridagi tunji turkumda kinishki bilan ish o'rniga chiqqan etizdagi qo'g'in tanlash ustasiga aylanib, texnikaga tayinib pul topdi. Ilgari dehqonchilikning aldirash mazgilida u kun bo'yi etizlikda qo'g'in uzib, qo'g'in toshib, bir kunda 200 yuan atrofida pul topadi. Bugungi kunda texnikaga tayinib, qo'g'inlarni darajaga ayirib tanlasili bo'ladi. Ish osonlashdi. Bir kunda 300 nacha yuan kirim qilg'ili bo'ladi. 2025-yillik qo'g'in yig'ish faslidagi 3 oydala u qo'g'in tanlash ustasidan iborat bu kasbga tayinib 20 ming yuandan ortiq kirim qildi. Uning turtki bo'lishi va ilhomlantirishi bilan aslida qozon beshi va qo'g'inlikni cho'klab yurishni biladigan kent aholisi Hojigul Sattarmu muvaffaqiyatli holda qo'g'in tanlash ustasi kasbkorlik salohiyatnomasiga imtihon berib erishib, umu Mariyaga o'xshash texnika tamaqi yeyaladi. Bugungi kunda Qumul shahrida 59 qo'g'in tovuz tanlash ustasi bor bo'lib, Bo'g'oz yezisida 15 kent aholisi tip o'zgartib kinishkisi va qo'g'in tovuz tanlash ustasiga aylanib, mahoratiga tayinib kirimini ko'p xil oshirdi. Turmushi borgan sari yaxshilanib, Mariyaning ko'nglimi minnatdorlik to'ldi. 2022-yil u sharaf bilan Jungo Kommunistik partiyasiga kirdi. O daim o'zini misol qilib, kent aholilarini hukumat tashkillagan turlik mahorat bo'yicha tarbiyalashga aktiv qatnashishga ilhomlantirdi. U yurtdoshlarga mundaq dedi. Partiyaning yaxshi siyosatidan yaxshi foydalanishimiz kerak. Ilmiy terixchilik qilgandilar andin ko'p pul topqila bo'ladi. 2026-yil Mariya o'ziga bir tarafdan qo'g'in tanlash texnikasini pishiq egilab, imtihon berib, texnika yuqori darajali kasbiy guvohnomaga erishish. Yana bir tarafdan bevosita ko'rsatib setishni sinab, kirimini oshirish yo'llarini kengaytirishdan iborat yangi nishon bekitdi. Tabiatga tayinib tirikchilik qiladigan an'anaviy qo'g'inchi dehqondan kinishki bilan ish o'rniga chiqqan kasbiy qo'g'in tanlash ustasigacha
Yana yeni kasb holatiga tashabbuskorlik bilan quchoq ochgan yangicha dehqonga aylangan Mariyaning hikoyasi dal Qumul shahrining qo'g'inchi kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotining ixcham kartinasi. Bugungi kunda barg'an siri ko'p dehqon Mariyaga o'xshash yezi kentlarni gullandirish sharq shamoliga tayinib, besh yo'lini mang'an siri kengaytib, turmushini barg'an siri yaxshiladi.

0: дору токунада һәр кыйпының баһасын 38 юаньга өстүрүп, чын экис сетип, кириш чыгыш арлыгыда һәр кыйпыда 21 юань 6 мо баһа фарқыдан пайда алган. Davolanish sug'urtasi fondi Wang Ekis Jun uchun ko'p qism mol kirgizish tannarxini ustiga olgan, ammo dori do'kini hayiniga setish orqali foyda olgan. Urumchi shahri Yerintang Yangshin va Daiyafang dorixonasi qaytma eqib kirgan dorini hayiniga setib, davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olgan deb gumon qilinib, shu joydagi davolanish kapolati tarmoqlarining yanama cho'nqur tekshirib bartaraf qilishiga o'tkazib berildi. Ikkinchi delo misoli. Davlat davolanish kapolati idorasining cho'ng sonliq ma'lumotdan birma bir tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Urumchi shahri Jianminkang dorigarlik cheklik shirkatining qisman davolanish sug'urtasi mun darajasidagi dorilarda ko'p qitim rasjut qilishdek benormal xatir saqlangan. Davlat davolanish kapolati idorasining maxsus tuyuqsiz tekshirish guruhi tuyuqsiz tekshirish orqali bu dori do'konidagi nuqson to'sish oqartishmiyi, qo'riq tushishning oldini elib terini chingitadigan oltin ranglik yurishlik qatorliq teri asrash buyumlari, bu vaqtlar zaksi qatorliq turmush buyumlarini davolanish sug'urtasi mun darajasidagi dora, vitamin E yumshoq kapsuli, Huangchi Keli qatarliqlarga almashtirganligini hamda sug'urtaga qatnashquvchining davolanish sug'urtasi shaxsiy ischotini ishlatib rasjut qilganligini bayqadi. Urumchi shahri Jianminkang dorigarlik cheklik shirkatining qilmishi boshqa tovarlarni davolanish sug'urtasi dorisiga almashtirib, davolanish sug'urtasi fondini aldab elvilishga chetishlik bo'lib, shu joydagi davolanish kapolati tarmoqlarining yanama cho'nqur tekshirib bartaraf qilishiga o'tkazib berildi. Shuning bilan birga davolanish kapolati tarmoqlari nuqtalik parcha setish dorixonalariga shuni eskartidiki, qayta eqib kirgan dorini hayiniga setish, quruq karta surkash, almashtirish qatorliqlari orqali davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olish yoki azdirib elib olish davolanish kapolatiga aloqador qonun nizomlarga xilof qilmish hisoblanadi. Har qaysi nuqtalik dorixonalarni deloni o'rnak qilib, qonun belgilimiga uyg'un tijorat qilib, har qanday shakldagi davolanish sug'urtasi fondini qalaymiqan ishlatish qilmishini qat'iy to'sish bilan birga, sug'urtaga qatnashquvchilarni davolanish, dori setib olish harakatini aniq qiliplashtirib, davolanish sug'urtasi fondini belgilimiga uyg'un ishlatishga eskartdi. Agar ijtimoiy kapolat kartasining yutib ketganligi yoki o'g'irlanganligini bayqaganda darhol Gong'an tarmoqlariga delo ma'lum qilish. Agar qayta eqib kirgan doriga aloqador shib uchini bayqaganda davolanish kapolati qatorliq aloqador tarmoqlarga tashabbuskorlik bilan topshirib, o'zining qonunlik huquq manfaatini haqiqiy qo'qdab, davolanish sug'urtasi fondining bexatarligini o'rtaq qo'qtash kerak.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Сылу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқысы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз хамра болады.
2: Саат 8:20-да Сылу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, уйғур тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай аласыз, хабар көре аласыз.
3: Саат 9:20-да Сылу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учырлардан хабарда бола аласыз.
2: Saat 11'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
2: Saat 14'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüsküsü yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşu.

qilib, qiralashma bo'lg'unishdan saqlanish. Yemakni belgidagi saqlash usuli bo'yicha saqlash. Hukumat taraf e'lon qilgan yemaklik bexatarligi uchurlariga diqqat qilib, vanhun yemaklarga qarg'ulacha ag'ishdan saqlanish kerak. Yana bir nuqta intayin muhim. Yemaklik xuruchlaridan qo'rqmaslik lozim. Faqat davlat o'lchimiga uyg'un bo'lsa, ilmiy baholashdan o'tgan xuruchlar ziyonsiz bo'lib qolmasdan, aksincha yemaklikni texmo bexatar qiladi. Masalan, supti o'zgirib ketishning oldini oladi, saqlash vaqtini uzartadi, mikrojallohlarning ko'payishidan saqlaydi. Yemaklik bexatarligida hamma odamning mas'uliyati bor. Olimlardan oshxona lobanigacha, yemaklik savatidan oiladagi oshxonagacha, mikro kesallik paydo qilguvchi omillardan makro siyosat, qonun nizomlargacha. Ilm pan harakatda bo'lsa, yemaklik texmo bexatar, turmush texmo xotirjam bo'ladi. Biz birlikda yemak ichmakka ilm pan nazarimiz bilan muomila qilaylik. Sog'lom turmush uchun bir bexatarlik qulpini ko'paytaylik.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan

0: qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
1: Yorqin ism.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda Qashqardagi dug'obchi aka Husayn Kanjini tanishtiramiz.
3: Qashqar qadimiy shahri Xambozirdagi qashqarlik dug'obchi aka Husayn Kanji dug'ob yaymisi oldida muzni cho'qib qachig'i ilib uningga muzdek qitiq aralashtirib yuqorig'i etibidi muzdek qitiq bilan ushoq muz parchalari aralashib quyosh nurida oppoq yoy hosil qilib yana qachig'i siliq tushdi. Bu o'zgacha dug'obni bo'shliqda etish o'yinini tomosha qilayotgan sayohatchilarning olqi sadolari avjiga ko'tarildi.
2: 30 yoshdan oshgan Husayinning yoyma ichib dug'ob setayotganiga 10 necha yil bo'ldi. Dastlabda savdosi odatdagicha edi. 6 yilning oldidagi bir kuni u kelib ketayotgan sayohatchilarga qarag'unicha ko'nglida qanday qilganda qo'limdagi dug'ob orqali kishilarni tehim jalb qilolarman deganlarini o'yladi. Shuning bilan uning da yasash jarayonini o'yinga aylantirish o'yi paydo bo'ldi. Shuningdan keyin u vaqt topsa dug'obni bo'shliqqa etishni mashq qildi. Dastlabda hamisha otgan dug'obni tutolmay yerga chechib yetatdi. Kullab qilish jarayonida nurg'un qitiq va muzni isrof qilib yetdi. Lekin u bel qo'yib yetmay necha ming qatimlab etib mashq qilib oxir mayli qanchalik egiz ossin dug'ob hamon qachig'a joyida tushadigan bu qalts mahoratni yetildirdi. Vaqt uzargan siri dug'obni bo'shliqqa etish uning ko'zorg'a aylanib kishini hayron qoldirdigan ko'rish sezimi unimi borgan siri ko'p sayohatchini jalb qildi.
3: Ko'pchilikning intizorlik nazarida Husayn yana o'yinni boshladi. U muz cho'qish pichqini ching tutqunicha cho'ng muz parchasini tez-tez cho'qib, muz parchalarini shaqqida ittirvidi. Ushoq muz parchalari shirildab, shildirlab tushib, ko'zni yumib ochguncha yarim qachi muz parchasi tayyor bo'ldi. Orqadan u o'zi uyutgan qitiqdan ikki cho'ng qo'shiq ilib, ustiga amdila qaynatilgan shakar qiyamini quyib, beg'ishni aylantirib birlik kuchividi. Butun bir qachidagi qitiqliq dog'ab bo'shliqqa ko'tarildi. O'lishib olganlar birdilla yinik ichiga tortishib, hayronligini bildirishdi. Ko'pchilik inkas qaytirib bo'lguncha dog'ab qachig'i siliq tushdi.
2: Naq maydonda olqis sadolari uzilmadi. Nurg'un kishi yon telefonini chiqarib suratga tortib, sinqi ilishga boshladi. Ba'zilar aloyitan, "Yanim bekrak egiz eting, sinqi ilib do'stlar chambir kimga chiqirman?" dedi. Husayinning bundoq gaplardan azaldan kayfi uchmaydi. U hamisha sayohatchilarning degini bo'yicha texim egiz atotdi. Ba'zida texi kapsizlik qilib ko'zini chimchiqlatib, ko'pchilikni kuldirib yetatdi.
3: Dug'ob qilishda boshqa hunar yo'q. Faqat material yengib bo'lish kerak, dedi Husayn muxbirga. Qitiqni har kuni atiganda uyda uyutib tayyorlaymiz. Muz parchasini shu kuni sovuq saqlash skladidan yengidan kirgizimiz. Materiallar yengi bo'lgandilar, dug'ob ta'mi yaxshi chiqdi. Men yil bo'yi degudek bu sodini qilaman. Har kuni tushdim burun soat 11 lar atrofida yaymini assam, adsi sahargacha sotaman. Hozir dal avat mezgil. Bekor qiladigan vaqtimiz yo'q deyarlik.
2: Jangsudan kelgan sayohatchi Jo Shanglong aloyidan bu yerga kelib dog'ab elib bir o'tlab tetib boqqandan keyin ixtiyorsiz maqtab ketdi. Shuncha egiz etibmi, yana shuncha dal joyiga tushiralaydi ekan. Haqiqatan qaltisgan, chuchimal, totliq, muzdek, yozdi bundoq dog'abdan bir qoch issa, bak payiz bo'ladi ekan.
3: Bultur 6-chi oyda Husayn sin numarda yoyma ochgandiki sinini tarqatdi. Yana bevosita ko'rsatishni boshlavidi, o'ylamagan yerdan bir yildala 650 ming agash kuchiga erishdi. U har kuni 4 soat muqim bevosita ko'rsatgachga kishilarning diqqatin tortgan mazlik taomlar riyosatchisiga aylandi. Ba'zilar uningdan har kuni 10 necha soat o'ri turib, to'xtamay osmonga dug'ob etib tayyorlasangiz, harmamsiz deb so'rganda, u beshini chayqaganicha sayohatchilar xushal o'ynab, xushal g'izolansa, harg'inlik his qilmayman dedi.
2: Yakın kıyılardan bu yan Kaşgar Kademi Şehir Menzir Rayonu ekologiya baylığı ve halık örp adet medeniyet evzelliğini çoğunkur kızıp, sayacılık kesip ağlatını özleşip eğitip, mülazmet tesiratını elalaştırdı. Ham bazar türlük, has, mezlik, taamları bilen közlerine alı çekmen kılıp, sayacılarga kaynam taşkılık dolgan Kaşgar yedini çökmüsün aşı porstigi iyi kılıplı kalmay, yani öseyinki okşaş teyhimi köp yaşını sayat tamkıgı iyi kıstigiş, bəxtlik, güzel turmuş keçiriş imkaniyeti iyi kıldı.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Pichan nahiyasi qanday qilib qonunchilik kuchini joriy qildirib, sherin kasbni yaxshi qildi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Yaqinda Turpan shahri Pichan nahiyasining Lükçün bazari Sayqır kentidagi qo'g'inchi dehqon Xuang Ekiz o'zining qo'g'in savdosining o'ngishliq bo'lganligini ko'rib, har taraflama tuzash markazidagi kadrlarga qayta-qayta rahmat aytdi. Xuang Ekiz mundaq dedi: "Helimo yaxshi, har taraflama tuzash markazining xodimlari uyimizga kelib, qonunni umumlashtirib, savdoda diqqat qilishga tegishli ishlarni tafsiliy tushuntirdi. Bo'lmasa, setibli setish to'xtamida qiltaqqa dastarishganman." Hozirda Pichan nahiyasida qo'g'in markazlik pishib yig'ilinishining yuqori palla mazgiliga kirgan bo'lib, setibli setish savdosi qizib, odam ishiltish ko'paydi. Bu nahiyalik har taraflama tuzash markazi shu joyning xos tuzash markaziga tayinib, manbadan oldini elishni cho'nqirlashtirib, tuzash o'tkilini kasbning birinchi sepiga yetkizdi. Doiraga cho'nqir cho'kib, yoshirin xavfni baldur payqadi. 5-oyning 25-chi kuni setibli setish va'dasiga amal qilish, shaqqi mol sutini tekshirish, ashyo obroti transporti qatorliq oshqushliq xalqlarga qarata Pichan nahiyalik har taraflama tuzash markazi doira boshqurg'uchi murassa xodimlarini etiz eriq boshlarga cho'nqir cho'kib, savdo bozorlari bilan radki turg'izib tekshirishni qanat yaydirishga tashkillab, harakat holatidagi tizimlik turg'izish orqali turga ayirib boshqurish tizginlashni yo'lga qo'yib, turlik bih holatidagi masalalarni baldur payqash, kichkida bir taraf qilishga haqiqiy kapolatli qilib, yoshirin

barxanlar bilan o'ralgan joyda bir parcha sarg'och yeshil bug'doy etizi bor bo'lib, bu Maralbeshi nahiyasining sho'rliq yerdan universal foydalanishni sinoq qilish tur rayoni edi. Ichiga kirganda odam ko'rinmay qoladi. Bu bug'doyla odam bo'yi egizlikda edi. Xinjiang Meishengdao Biotexnika Cheklik Shirkitining bosh direktori Kuang Feiting mundaq tonishtirdi. Bu odatdagi bug'doy emas, balki necha avlod sort yetishtirish olimlarining necha 10 yillik yurak qini singan ochliq va yam xashakka teng ishlatgili bo'ladigan yangi sort kichik qari bug'doy. Kichik qari bug'doy, bug'doy bilan kichik qari bug'doyning shalg'utlashtirilgan urug'tashliq ara shalg'ut yangi sorti. Bu sortga bug'doyning a'lo sifatlik ham yuqori hosillik va qari bug'doyning nachar sharoitga taqobil turish, unumsiz tuproqqa sho'rg'i chidamliq bo'lish, qumbo'ronga taqobil turish alohidligi mujassamlangan. Kuang Feitingning sort yetishtirish xizmati bilan shug'ullanayotganiga ko'p yil bo'lgan bo'lib, ilgari Xunan o'lkalik yezilik fanlar akademiyasi, Xunan shalg'ut shal tadqiqot markazining a'zosi. Akademik Yuan Longpingning shogirdining shogirdi edi. U Xinjiangda ziroatlarning birinchi sabdagi ehtiyojini tekshirib tadqiq qilganda, ba'zilar uningdan Xinjiangda yam-xashak kamchil bo'lish masalasini hal qilishning usuli bor yo'qligini so'radi. Kuang Feiting sort yetishtirish olimlarining yordamida kichik qari bug'doyni tepib chiqdi. Buningda uning yam-xashak mahsulot miqdorini ko'zda tutgan bo'lib, bir mo yerdan 3-4 tonna yangi o't-cho'p ishlab chiqarilib bo'ladi. Xinjiangda shamol kuchli bo'lgachqa, g'oli egiz bug'doylarni bo'ron chiqsa butunlay yotqizmaydi. Hosil olish nihoyatda qiyin. Bumu kichik qari bug'doyning tanlab yetishtirilganligiga ko'p yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin umumlashtirish ko'limining izchil cheklik bo'lishiga sabab edi. Lekin agar yam xashak qilinsa, 5-6 oylarda o't-cho'p yig'ib olinsa, maysi ko'kirib, tegi pishib yetilmagan aralıqda yam xashak kamchil bo'lish masalasini hal qilib qolmay, yana yetib kelish masalasidan saqlanib bo'ladi. Yaxshi uruqlik bar bo'lgandan keyin amde bar amal qilib umumlashtirish kerak. Kichik qari bug'doy tijorat huquqini olgandan keyin Kuang Feiting sinoq qilib terg'ach uruqlik ishlab chiqarish xizmatini ishladi. U mundaq dedi. Mamlakatning har qaysi joylariga 30 necha nuqta o'rinlashtirdik. 1-2 mo yer, 1 necha pung yer mo ba. Qandaq muhitning uni terishqa teqimi mos keladiganligini ko'rib baxmoqchi. Sinoq qilib terish nuqtasida birli vaqtda bug'doy va kichik qari bug'doy terildi. Saykash erqi atrofida bug'doylar shalang o'sdi, ammo kichik qari bug'doylar buning qilchi ta'siriga uchramadi. Bunidan Kuang Feiting intayin xushal bo'ldi. U mundaq dedi. Tuproq xususiyatiga mos keladigan ziroatlarni tanlab terish, o't-cho'p orqali yerni munbatlashtirish, kichik qari bug'doy yam-xashak masalasini hal qilgandan boshqa, yana sho'rliq yerni yaxshilash rolini o'ynaydi. Bultur Maralbeshi nahiyasining sho'rliq yerlardan universal foydalanishni sinoq qilish turida sho'rg'i chidamliq qishdan o'tadigan ziroat terilib, Kaspiy kollektiv sinoq qilingandan keyin shu yili yangidan o'zlashtirilgan 9700 mo yerga kichik qari bug'doy terildi. 4 kunda maysi unib chiqib, yarim oydan ko'proq vaqtdan keyin o'sish ahvoli sinoq qilish turidagi shu yili ko'kirishini 67% ga yetkazish nishonidan xilida eshib ketdi. Qishdan o'tgandan keyin bug'doy maysilari shiddat bilan o'sishga boshlab, oxirida odam bo'yidagi egizlikka yetdi. Bug'doy g'oli odatdagi bug'doyning ishki hassasiga teng egizlikda o'sdi. Bug'doy bajoqlari mu odatdagi bug'doyning ishki hassasiga teng uzunlikda bo'ldi. Oldingi mazgillarda ilib berilgan ulgi yerning hosilini o'lchashda ko'rsatilishicha, yam-xashak qilinadigan yangi o't-cho'pning mobishi hosili 3 tonnaga yetgan. Jungo ximiya sanoati muhitni asliga keltirish Shandong cheklik shirkitining sinoq qilish turining mas'uli Zhang Shaoliang mundaq dedi. 6-oyning 5-ida rasmiy hosil olg'ili bo'ladi. O'sish ahvoliga qarab

Bu hasharatlarni chaplashtirdigan qildiq. Ömçik adatda yolmanganda alaytan yepishqaq bo'lmagan jazo yepig'i dastaydigan bo'lg'achqa tabiila chaplishib qolmaydi. Jazo yepig'i dastaydigan bo'lg'achqa tabiila chaplishib qolmaydi. İkinci maharati. Ömçikning putida yepishib elishdan saqlash suvalg'usi bor. Ömçikning put uchida qoyuq inchka kirpiksiman tüklar bo'ladi. Bu kirpiksiman tüklar xuddi kichik chotkaga o'xshaydi. Ömçikning puti va yepishqaq yipi faqat kichik bir parchala yerga tegib turadi. Shunga yepishqaqligi osonlikcha rolni joriy qildira olmaydi. Uning ustiga bu kirpiksiman tüklar yana bir qavat alohida mayliq modda ajratib chiqardi. Bu xuddi biz cho'nliyan chaplashdan burun qo'limizga uf surkab yepishib olishning oldin olganga o'xshaydi. Ehtiyotsizlikdan yepishqaq yipqa tegib ketgan taqdirdimu yepishqaq suv tomchilari mayliq putqa chaplashib ololmaydi. Asonlar qutulib ketalaydi. Uchinchi maharati. Ömçik yolmanganda alohida ehtiyot qiladi. U tor ustida yotkalganda azaldan udul kelgan yerga o'zini urmaydi. Hamisha qadamlarini osta, ritmliq yotkaydi. Agar ehtiyotsizlikdan yepishqaq yipqa tegib ketsa, darhol putini osta ko'tarib, yepishqaq suyuqlikning o'ziga chaplashib qelishiga fursat bermaydi. Xuddi biz yolmanganda ehtiyotsizlikdan sig'izni dastib olsak, darhol putimizni ko'tarib, uni surkab tushirib atganga o'xshash. Aslida kichikkina o'mchik to'ri mushindoq abchilik bilan loyihalangan bo'lib, bularning hammasi tabiat o'mchik tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida bergan yashash mahoratidir.

0: 5 mm köpeyip, qum boran sijil azaydı. Qum tezgillash qurilishining alg'a surilishi bilan yurt makan qo'g'dilibli qilmay, ommaning kirim ko'paytish yo'li texmi kengaydi. Yakka nohiyasidagi cho'llik kasb rayonida qumliqda o'stirilgan odam giyoh mevisi, to'g'ach orqa-orqadan pishib, cho'l bayovon mo'l hosillik baqqa aylandi. Yakka nohiyasi cho'llik kasb rayonidagi dehqon Yang Shui mundaq dedi. 58 parniknің ерімінде адам гиях мейвесі өстірдім. Әрбір түпті 8 талдың 10 талғычы мейве түшті. 15-ші бәшілік ерік білан программысыда 3 шымал құрылышыда өткелгі ұжым қылыш жаңыны яқшы қылып, бәлгі характерлік 3 чоң жаңда әлқылық ұч ғалбыны қолғы кәлтүрішкі түрткі болуш оттырға қойылды. Avtonom rayon 2030 yılı barğanda Taklimakan qumliqinin asaslıq qum boran eğizidiki yeşil tosıqnın kenglikini 1000 metrge yetkizish, hatta onundan aşırış, bütün Şinjangnın orman bilan qaplanish nisbetini 5.96% ki yetkizishni planladı. Avtonom rayonlik ormançılık ve otlaq idarisi partiya komitetinin şujesi, idarının muavin başlığı Jang Jigang mındaq dedi. 5 yildan keyin qum boran chiqadigan kun 30% azaydi. Taklimakan qumliqi atrofidagi yeşil mudofiya balbig'i davlat darajalik ekologiya sayohat manzir rayoniga aylanadi. Bog', oilaviy mehmonxona, yo'riqliq volt bazasi, tomosha supsi barpo qilinadi. Mana bu bizning yeşil planimiz.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon bugun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi korpusi 29-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtaliq diqqat qiladigan ishki deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 65 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 43-i telefon orqali, 22-si xat orqali fosh qilingan. Bu 65 deloning 42-si Urumchi shahrining nuqtaliq diqqat qiladigan delo 1. 5-i Sanjiquizu Avtonom Oblastining, 5-i Qashqar viloyatining, 4-i Bayinglun Mongol Avtonom Oblastining, 3-i Qumul shahrining, 2-si Ili Qozoq Avtonom Oblastining, 2-si Bortala Mongol Avtonom Oblastining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Oqsu viloyatining nuqtaliq diqqat qiladigan delo. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarni muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 26, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 13, shovqin orqali bulg'ash delosi 12, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 6, suv bulg'ash delosi 2, boshqa turdagi bulg'ash delosi 6. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi korpusi 6 ayning 7-chi kunigacha 29 turkumda nuqtaliq diqqat qiladigan 104 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 1529 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 1233-i telefon orqali, 296-si xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansimiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5 ayning 29-chi kuni 20-chi turkumda omma fosh qilgan arziyat delolarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi omma fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik strategiyalik qizilma boyliq komitetining mudiri Erkin Tuniyaz 6 ayning 4-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik strategiyalik qizilma boyliq komitetining 2026 yillik 1-chi umumiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqni tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhi chuqur izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Partiya markaziy komiteti Gouyanning kan izlashda bo'sish hosil qilish yangi navbatlik strategiyalik harakati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan qizilma boyliq charlash echish xizmatining olg'a surilish ahvoli anglab o'tildi.

radio anglovchi do'stlar. Bugungi gullanib yotgan yezi kentlarga nazar sahifamizda ko'pchilikka bozorga yangi selingan payzobot qo'g'ini to'g'risida so'zlab beramiz. Bosh yoz mazgilida payzobot mahiya qo'l to'g'roq bozori bosh Oqdaryo kentining baldur pishar payzobot qo'g'ini terixchilik bazasidagi qatar-qatar agmi parniklarda qo'g'inchi dehqonlar mo'kidak o'tishib uzish ayrish yashikka qachlash bilan aldirash mo'l hosil manzirasini namoyon qilgan edi. Parnik sirtida butun mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan setivili sodikarlari tayyor bo'lgan. Toshish avtomobillari tartiblik saqlavatgan bo'lib, yangidan uzilgan baldur pishar payzobot qo'g'ini ayirib o'rab qachilangandan keyin butun mamlakatning har qaysi joylaridagi bozorlarga tez sur'atda yetkazildi. Terixchi Tahir Yusup amdili uzilgan payzobot qo'g'inini qo'liga elib turib, chehradan mo'l hosil shodligi jilvalangan holda mundaq dedi. Bu yil men 8 parnikka baldur pishar payzobot qo'g'ini teridim. Mo'ljarimcha 80 ming yuan kirim qila olaman. Tahirning mo'l hosil tabassumi dal payzobot mahiyasining diqqatni xos

Sayohat manziri rayonida ta'minot sodi bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan tor nuqtasi ta'sis qilishni tirishib qo'lga keltirib, Xinjiangning yeziklik xos mahsulotlarining setilishiga kuch qo'shdi.